0: جت ہر وسر اے بوجی بہو رنگ مایا
1: بہو رنگ مایا
0: اے مایا جت ہر وسر اے مایا

لے جی یہ پکھنڈ چھڑ دیا. اس پکھنڈ دے نال اس اڈمبر نال تسی نہیں تر سکتے. ہاں اگر ترنے تے کی کرو چھوٹی

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میرے واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی